vjam, tvoj toplom mehko iskren zbudi. Pomlad si in jesen, moje pesmi si refren, bila le ti.

Рати мам потоке і ніхово глазбо. Ін поточке у мочвирих і на трауніких придан постанаю потоки. Морда їх і мам ще по себе рад заради ніхове скрівносності. Скоре сам позабив речі ще кай о ізвіру і легко кай боль чудовітега кот студенець. Туда туди брзице со ми при серцу, ін краї, кір се брзице зливаю реке. Отпрта устя рек, ки се здружио з морем, краї, кір се вода злива з друго водо. Тисте краје доживљам кот свете. Кай шеле обалне реке. Рад їх імам тако, кот імаю некатери мошки ради коње али елегантне женске. Обседан сам з живахно мрзло водо. Само да јо погледам, ми же пожене кри по жилах и се ми наježи кожа. Лако би седел ин гледал реке уре ин уре. Нити ена избед них ни подобна други. Данас сам стар 45 лет. Би ми кдо варел, че би рекол да сам их имел некоч 35? Моје срце празно ин овенело при 35-ih. Ще 5 je moralo miniti, да je začelo ponovno utripati. To popovdne si bom privoščil toliko časa, kolikor si bom želel, preden bom zapustil to mesto ob reki. Osrečuje me, da imam rad reke. Rad jih imam vse do njihovega izvira. Rad imam vse, kar me navdihuje.